0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨司令官殿に尽力申し上げます。

0: します。
1: 入れ。師匠。
2: ああ
1: 、東山藩から緊急連絡です。うん、重慶で両妃を見たと。
2: 梁平は重慶にいるのか。
1: 信頼できる筋によると、北民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両妃はその中の一人でしょう。もしやつが東山藩の正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
3: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
4: ドネ先生の、すぐに中継を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。

0: すぐに重慶の方で連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもかまわん。必ずや今度奴を背負わせ。はっ。
1: 我和胡克去了龚立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。好啊。
3: 都是按照我的要求布置的吗？
4: 放心，全是按照你的要求。
3: 走。
5: 人太多了，伤及无辜，再等。

0: 敵の電台本満点フェイ。ゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 呼吸薬 N19。何の役にも出た。
1: 田村、
0: 貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際。見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであろうな。ね、連絡は取りたい。
3: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンペイだな。
3: ヤンペイ、まさか彼女一人でヤンペイを。
0: 衆の敵討ちだ。給を全て飲め。金、女、食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に。それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もたもたするなよ。
3: はい。
0: それから今度警備を最高に引き上げろ。奴の安全を守れ。
3: はい。

0: 他在中国还有什么亲人吗？
1: 江蘇省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。
0: 下。

0: 喂，
1: 喂，邢亚萍吗？我梁飞。
0: 梁飞，你约人见面的地方还挺特别的。
2: 来玩吧，很香啊。
0: 说什么事儿？
2: 为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海伦他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀。哪天啊，我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
3: 不许提这个。
4: 社長、ゴンの母親が死にました。
5: そうか。ゴンに伝えてやれ。重慶のアトリエだね。
4: はい。それと我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
5: なんでと？
4: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らが。ゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
5: やつら素早いな。
4: 偵察に行くべきでは。
5: いや、状況を把握すればよい。重慶のやつの仕業ならば、こちらにとって都合がいいか。

0: 你是打算趁亨利韦奔丧的时候把他办掉？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放他回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ああ、軍に対してできることをやる。我なりの正義を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 你不想我吗？想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。有什么区别吗？
1: 心里只有廖小珍，我不后悔。可他死了。謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
2: うん。これは恐ろしいです。どうなら、みんな事故はない。俺らは彼女の行方分かっていない。
1: 我々の情報部員の力を思い知らされた。

0: すぐに山の司令官に。
1: はい。
2: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
3: 何かを隠しているな。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
4: ショートやばっか。メイビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
4: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ無言の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
4: それはあるな。
5: 田村。
6: はい。
4: ゴンには引き継ぎ注意し、そしてうまく盗み出せよ。
6: はい。
4: で、何か動きあったか。
0: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
4: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
3: おそらくはリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、ルアンフェイを間違えた。
4: 重慶からジーナ、やつは右派を取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならばやつがここに着く前に捕まえねばならぬ。
7: 法南指金钻票为打开国内市场，达翔品牌特别向全国招募100名品牌体验官。表被镂空设计，经典时尚，品味非凡，豪华尊贵的法南指金钻票，原价2680元，现在打进电话，只要16.8元就能马上拥有。是的，你没有听错，今天只要16.8元，立刻给您送到家，仅限100个体验名额，先到先得，您还等什么？赶快拨打电话报名领取吧。
8: 我是真没想到这么豪华这么尊贵的法丹池金钻表啊，今天啊就打了一个电话，只要16.8元我就拿到手了，这太划算太超值了。
9: 我也抢到了，这法丹池金钻表可是有名的大品牌，平时在商场专柜购买啊，少说也得2000-3000元，现在打个电话只要16.8元，立马啊就能拿到手。你们也赶紧打电话吧。
10: 16.8元，真的只要16.8元，我抢到了。这法丹池金钻表啊，太漂亮太豪华了，我太喜欢了，周围的人啊都夸我眼光好。
11: 我一直想带上一块啊上档次的金

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。找，马上给我找，给锦州沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
0: 是。
2: 一人、二人都抓不到，目の前に逃げるぞ。属下认为应该早动手，但是川井先生他……
3: 闭嘴！我在出发的时候，没有你出发的门。
1: 是。
3: 师长，我想给你们，事前情报では、漁師と女二人ということで。まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探しているんだ？
5: 梁飞往济南去！通知沿线济南，全力寻找梁飞。
0: 是。
6: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，
5: 那他也太没本事了。我看就是董局长撑不住气。
0: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，就不会说这种风凉话了。

ゴンリベラ・チンバー、ざま入んねえよ。おい、出来。本当に手こずってんのかな。やつは我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが、態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もしやつに偽の情報を掴まされたら、我々はやられます。田村がいるのだ。勝手なことはできん。墓の前で助けてやった恩を。 返すべきなんですが。ああ、ショファン、また一つ骨を折ってくれ。你在重庆什么呀？在他的面前什么呀？我相信你的本事是可以让他的心。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？
1: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。来，啥时候炸呀？
0: 快走！
2: 幸いなことにまだ読めます。
3: よくやった。
0: 解毒室の方だ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜神君。

待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て

0: ベラ、お疲れさ。こちらがポイント氏の責任者、田村大輔だ。はい。そしてこちらが三浦、ポイント氏の安全を守る。
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利、深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井巡視の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点を拒否して。
3: 田村殿、ご馳走願います。
2: よし。
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前は手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 順にするべきでは。リャンフェイが正面から突っ込んでくれば潰すことは簡単だが、しかしな、問題は奴が田村を簡単に探し出せると思っていることだ。
1: 何野先生。
0: 你说。
1: 属下认为，梁飞很可能会找到我们破译中心的位置。

0: 河野さん、どうしました？
1: すまんな、休みちゃんとして。一つ聞きたいことがある。こういうジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
0: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
1: なるほどな。
0: ははは。心配することはないでしょう。ここは安全です。
1: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
0: できます。だがそれには視力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
1: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
0: わかりました。

0: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
1: うん、まるで恐れおのろいているみたいだな。
0: あのリャンフェイというやつは周を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す手強いやつだ。
1: だがここは軍営だろ。
0: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
1: その通り。
2: 马上。

0: ご協力あるよ貴様の顔が明日一面のな
1: 上がり前
2: 四人の長老の場所たっぷり知る主主来君
3: 费功夫这你都知道
2: 当然了两位俺が君に用心をしていた時君は高めすぎたかな
3: 你知道我要来
2: 啊
4: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们
3: 看来你们也不傻手势不错呀
4: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑你会后悔跟皇军作对的
3: 我长这么大没后悔过
2: 哎
0: 梁平は中国の大英雄そんなに簡単に生かせはしないよ、うん

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看，是陈彩霞、凯文他们，特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说话？
3: 山田氏監督、重要な報告がございます。梁平は既に捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田氏監督、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
4: ああ、そうだな。まず梁平の奴をしっかり見張って逃がすな。
3: 明日人をやり、司令部に来させる。
4: 奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。はい。始皇の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
5: 天皇陛下の優秀な軍人だ。三浦、明日の朝一番で梁平を司令まで護送しよう。
4: はい。
6: 多谢王总裁的支持。哦，小胖，今回的梁平的件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。按照中国话说就是了如指掌。佩服。この件は本部在座君。你是大日本帝国最优秀的特工。
4: 多谢何野先生，何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？嗯，山田司令的命令明天押送到司令部。
6: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。嗯，你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处。
4: 才让他处处的说，现在梁飞被抓住，我们天皇的武器绝对不会让他逃走。
0: 何野先生，请您三思。
7: 分かった。
6: まずは明日護送してから考えよう。
4: これは山田司令官の命令だからな。
6: 那就请司令再考虑一下。
7: 小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
4: 那是因为我们都了解梁飞的本事，他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。好。梁飞はな、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。 次男の者どもに梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放ち事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。に明白了没？
6: 明白。

0: 報告、北門から橋の軍の復興隊が襲撃です。
1: 何？
2: 出馬外の仲間と一緒だ。いや、もう川様、守れ、
1: もう片へ全体警戒態勢、ヤオフェへ応援。
0: はい、ヤ

0: 昨天晚上杨飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田村，炸毁了宫里伟的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
1: 发电。
2: 报告。行动成功。
3: 杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。
4: 我就说嘛，
5: 杨飞肯定行。
6: 田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ。帝国の重要人材を軍営内で死なせただと。全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。

0: 様がここに入ることは軍規に反する。
1: 寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
0: 部隊から何か連絡はあったか。
1: すでに山里に移動してしまいました。
0: そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ張っているのか。
1: はい。
0: 次男は大きい。
2: 奴は藁の中の針。奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
1: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、全ての道を見やれ。かわいい。
1: あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。

0: 老规矩，先赊账。
1: 十个胆我也不敢。
2: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
1: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
1: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
2: 带人来抓我。啊？带人来抓我，给你个功。
1: 不是您等等，我没弄明白。那个您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 真的？
2: 真的。
1: 什么时候？
2: 现在啊。
1: 喊什么？
2: 抓粮费呀、啊！
1: 抓粮费啊！大点声！抓粮费啊！快点，快！
3: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。小野をはじめ、商業界に田村と続き、我が軍営まで攻撃してきた。今日正午、やつはまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
4: はい。
3: 今後は梁平に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
4: はい、はい。
3: 济南駅に現れたとは移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
4: はい、はい、常に指示を出しております。
3: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ、一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
5: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
6: 我哪知道啊？
5: 你不是他师傅吗？
6: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
5: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀，咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
6: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞的功劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚萍，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，

0: よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示があったか。
2: 司令官はすぐに両兵を殺せと、それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
3: そうか。一つ重要な機会を逃したか。
4: ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
2: 増援部隊ですか。
4: ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
2: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
4: 押しをついたら。
2: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。

0: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
1: 社長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
0: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイゴを捕まえるまでに全て助かった。
2: 気づいていたか。
1: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
0: デイフリアンフェイ你需要他的帮助。

0: はい。
1: 河野渉所長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。
2: 小芳在电话里的信我很熟悉。
3: 何を言ってるんですか。
4: 確信はない。